0: 8:30. So ojo mi loju pe eni ti mo pe tan ti mo so fun pe to o se pe ni mi o le fe o sugbon mo wa ki ri clearly pe Olorun fun mi ni go ahead o sa wa bi ninu pe kino de 44 nigba ti ko yen wole so mo sa ni ko ma binu pe a fun ni card bo o insist o nu o fe won gba so ejo ege bi awon omo Nigeria olopolo pipe n be je ke won gba mi ni mo
1: o da eyan omo Nigeria eyo ṣùgbọ́n láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì ẹja sáré taja ká ronú sí.